West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: stai puțin. Ai văzut oferta pentru Taigo? 3280 de euro bonus financiar. Da, dacă alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai service confort gratuit. Deci Taigo nou, 3280 de euro bonus și service confort gratuit. Acum chiar merită să te urci la volan.
1: Oferta este pentru persoane fizice și juridice, valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
3: Are you ready?
4: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
5: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
6: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
5: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
6: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
5: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: 3.280 de euro bonus financiar pentru Volkswagen Taigo nou. Alegi creditul sau leasingul la Autoclub și ai și service confort gratuit. Oferta este valabilă până la 30 septembrie în limita stocului disponibil.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Wiedrigin și Kaufland Cetate între 13 și 15 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
3: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
4: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
5: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
4: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
3: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
3: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
2: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
5: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
6: 35 de ani înseamnă mult mai mult decât o aniversare. Înseamnă bliț și zeci de mii de oameni pregătiți să conducă, mii de profesioniști instruiți și sute de companii care au apelat la serviciile noastre de pază și protecție și la serviciile de pompieri. Fondat în 1991, astăzi Bliț este un nume și un renume care au crescut odată cu comunitatea. Pe 16 septembrie vă așteptăm la Ziua Porților Deschise pe strada Albinelor, numărul 70B. Iar în luna septembrie, fiecare înscriere la cursurile Blitz înseamnă automat o șansă la un curs de conducere defensivă, prin tragere la sorți. Detalii la 0256 212 212.

0: Aici West City Radio pe 88,8 în FM-ul Timișorean. Ne puteți asculta și online oriunde în țară și în afară pe www.westcityradio.ro. Este ora 8.
1: Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.
0: Pentru a descoperi adevărul asupra ființelor, trebuie să le observăm pe o durată mai lungă de timp. Dacă judecăm pe o perioadă scurtă de timp, de exemplu, o viață umană, nu vom înțelege mare lucru din evenimentele care se produc, fiindcă această viață nu este decât o verigă dintr-un lung lanț. Pentru a înțelege ceea ce trăiește o ființă într-una din viețile sale, nu trebuie să considerați această viață izolată, ci în continuitate, legându-o de toate viețile trecute, de secole și milenii. Și, în același timp, să știți că această existență va continua în viitor. Ne înșelăm mereu asupra semnificației acordată prezentului. Dacă nu-l plasăm în această continuitate care merge din trecut în viitor, fiindcă nimic nu se produce întâmplător și fără vreo cauză. Bună dimineața, prieteni, sunt Stănian Grigorescu și ca o înlănțuire firească în zilele săptămânii, dacă e weekend, e rost de relaxare, dar și de încântare și de conștientizare. Doar aici, în
2: Casa Soarelui Răsare. Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
3: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Soarele s-a ivit la 7 și 10 minute, va scăpăta la 7 și 55 de minute post-meridian. Se anunță o maximă de 21 de grade cu cer mai mult acoperit. 10 grade vor fi mâine în zori, 23 de grade cu mai mult soare mâine. La această oră sunt 13 grade în termometre la Timișoara. El știa viitorul, the future. Life la Londra în iulie 2000.

0: fost al 18-lea lui album, primul live lansat de la Fields Commander Cohen Tour din 79, pe care l-a lansat în 2001. Dăm tema de discuție dimineții, a trăit vreodată stări de o asemenea voluptate încât să nu vă mai doriți nimic? Online www.westcityradio.ro și 0371491121 stelian @westcityradio.ro sunt căile prin care vom comunica și astăzi. E Lindsey Buckingham, e chitaristul din Fleetwood Mac, e ocupantul locului 100 în top 100 cei mai mari chitariști din toate timpurile Rolling Stone. I Want You e din 84, de pe al doilea său album solo, Go Insane.
1: For so long, was I right, was I wrong? Through the pleasure and the pain, again and again, I have for so long. Was I right, was I wrong? I guess I had to prove I was someone hard to lose.

0: 12 minute trecute de ora 12 a nopții. De la Chicago ne salută și Ada, o salutăm și noi. Bună dimineața, bună dis de dimineața să-ți fie și ție. Noapte bună în continuare, Ada, 23 de grade acolo, 19 în zor, 29 peste zi. La temă. Ați trăit vreodată stări de o asemenea voluptate încât să nu vă mai doriți nimic? Nu? Din păcate, aceste stări îmi sunt străine. Dar poate, în altă viață, să ajung să le merit.
1: Let me be your hero.
0: Enrique Iglesias, e alegerea ei. Din 2001. Din septembrie 2001, de pe al doilea album al său în limba engleză, Escape. Îl salutăm și pe Tavi. Ne salută și el, divină și senină să fie și dimineața ta, Tavi. La temă. Condus de cel mai pur orgoliu, omul declamă: eu vreau tot. Pe suflet are un lințoiu, e doar alt nimeni, un netot. S-a întâmplat să ajung la nimic, dar în alt mod, din altfel de prea plin. Sătul de oameni răi îmi vine să mă ascund și gândul mi-e de plumb, în hău căzut. Când ești acolo jos, de harpi doborât, ți-e sufletul ucis și plânsul mut. Zdrobit, nu vrei nimic. Nici aer, nici lumină, nici șoapte în surdină, nici chiar un dric. Dar, dacă ai noroc și o mână ți-e întinsă, lumina ți-e aprinsă și apuc-o strâns. Căci suferința în râs curând s-o transforma și lacrimile amare în tihna ta. La dorința lui Tavi vom asculta o piesă din anii 60 al italienilor. Revenim!
2: Congratulations! Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate.

0: Buști, parizer, caltaboș, cârnați și salamuri făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724-538-640. Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Are
3: you ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
4: Zbâr la tine!
5: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
6: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsar, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
7: Music by request.
8: Congratulations! Would you dance?

0: El a scos și el la Milano ca și Adriano. S-a întâlnit la mijlocul anilor 50 cu Celentano. Cei doi au și cântat, impresionați de Dean Martin și Jerry Lewis, împreună. În 58 a obținut un contract de înregistrări. În 61 a debutat la San Remo. În 62 s-a întors la San Remo, unde a căpătat faimă internațională cu Quando, Quando, Quando, scris cu Alberto Testa, un brazilian născut în Italia, compozitor, textier, solist, prezentator de televiziune. Un an mai târziu a câștigat festivalul de la San Remo cu Uno per tutte, iar în 67 a terminat pe locul secund cu Quando disco che ti amo. În 99 a luat Globul de Aur, a fost nominalizat și la Oscar pentru The Prayer, cântată de Celine Dion cu Andrea Bocelli, din coloana sonoră a filmului Quest for Camelot. Are 88 de ani, din mai. Tony Rangis. Cu o italiană din anii 62. Pentru voi, la dorința lui Tavi.
1: Music by request.
2: Congratulations!

0: Pe 12 septembrie, în 490 înainte de Hristos, avea loc victoria grecilor asupra perșilor în bătălia de la Marathon. În 1609, exploratorul englez Henry Hudson a început să exploreze râul Hudson, punând bazele colonizării olandeze a regiunii actualului stat New York. În 1683, avea loc sfârșitul asediului otoman asupra Vienei. Armata germano-polonă, condusă de ducele Carol de Rol Lorena și de regele Ian Sobieski, înving în apropiere de Viena oastea marelui vizir Kara Mustafa. În 1848, Elveția adopta o nouă constituție, organizându-se ca stat federal. În 1878, la Londra, pe malul Tamisei, s-a ridicat obeliscul egiptean numit Acul Creopatrei. Obeliscul a fost făcut cadou Angliei în 1819 de Muhammad Ali, regele, vice-regele Egiptului, cu condiția ca englezii să se ocupe de transportul lui. În 1888, venea pe lume Maurice Chevalier, actor și chansonist francez. În 1890, fondat orașul Salisbury, numit ulterior Harare. Din 80, capitala statului Zimbabwe. În 1897, venea pe lume fizicianul, chimistul, laureat a premiului Nobel pe anul 1935, Irène Joliot-Curie. În 1913, cum 113 ani, venea pe lume și vedea lumina zilei Eiji Toyota, om de afaceri, fondatorul firmei de automobile Toyota Motor Company Limited, stins în 2013. Și tot acum 113 ani, se năștea Jesse Owens, legendarul atlet american de culoare, supranumit Torpila Umană, stins în 80. În 20 la Anvers, la Jocurile Olimpice de vară, se folosește pentru prima dată steagul olimpic cu 5 inele. În 40, în peștera de la Lascaux, în Franța, sunt descoperite picturi rupestre preistorice chiar în ziua în care venea pe lume Linda Gray, actrița americană care a interpretat-o pe Sue Ellen Ewing. Face astăzi 86 de ani.
1: La mulți ani și la mai mare!
0: În 53, John Fitzgerald Kennedy se căsătoria cu Jacqueline Lee Bouvier la Biserica St. Mary din Newport, Rhode Island. Cu 68 de ani în urmă, în 58, în urmă, americanul Jack Kilby prezintă primul circuit integrat din lume. Data de 12 septembrie a rămas legată pentru totdeauna și de discursul istoric al președintelui american John Fitzgerald Kennedy, rostit în 62 la Universitatea Rice din Houston. Alegem să mergem pe lună nu pentru că este ușor, ci pentru că este greu, a spus Kennedy, inspirând o întreagă generație și fixând ca obiectiv național aselenizarea. Declarația sa a reprezentat nu doar o promisiune politică, ci un manifest al ambiției umane de a cuceri necunoscutul. În 66 a fost lansată misiunea Gemini 11. În 92 murea la 60 de ani actorul american Anthony Perkins. În 2003 se stingea la 71 de ani în Nashville, Tennessee, Johnny Cash, solist, compozitor american, chitarist și actor. A cântat și din trupa Highwaymen. Acum 13 ani, în 2013, NASA a anunțat că Voyager 1 a devenit primul obiect spațial creat de om care a ajuns în afara sistemului solar. Lansat pe 5 septembrie 1977, a avut nevoie de mai bine de 36 de ani pentru a ajunge abia în afara sistemului solar. Adică la vecinul de peste drum. Pink Floyd cu Have a Cigar, o melodie a trupei rock engleză, inclusă pe aclamatul lor album din 75, Wish You Were Here, lansat pe 12 septembrie. Piesa e cunoscută pentru versurile sale satirice scrise de Waters, care critică lăcomia industriei muzicale și superficialitatea unora dintre afacerile sale. Waters a sugerat frecvent că este o continuare a piesei Money, versurile reprezentând cerințele unui director de casă de discuri după succesul fulgerător al albumului The Dark Side of the Moon. În special, vocea principală a melodiei a fost interpretată de solistul englez de folk rock Roy Harper. ceea ce o face una dintre puținele melodii Pink Floyd care au un vocalist invitat. Implicarea lui Harper în înregistrare a apărut din nemulțumirea pe care Waters și David Gilmour au simțit-o față de propriile încercări de a cânta linia vocală principală, după ce au încercat atât separat cât și ca duet. Roy Harper, care își înregistra albumul HQ la Abbey Road în același timp cu Pink Floyd, era pe acolo și a fost binevenit.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Sub Carpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eanna, Țapinarii, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri.
4: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
5: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
1: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsar, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio. Ada câștigă 2 puncte duminică la
6: întrebări pentru un răspuns.
1: Intuind că 1983 e răspunsul exact.
7: Congratulations!
1: Încă 3 puncte la primul concurs, alte 2 puncte cu fraza cu cele 7, are 66. Mirela intuia și ea la
6: întrebări pentru un răspuns.
1: Duminică, că 1983 va aduce punctele. Și lua 2 puncte.
7: Congratulations!
1: 4 puncte la primul concurs, 5 puncte când dezlega ghicitoare muzicală găsind atât intrusul, a treia piesă, Fleetwood Mac, Say You Love Me, cât și soluția îndrepta. Încă 2 puncte cu fraza și ajunge la 200 de puncte pragul unei noi diplome, cea de-a 4-a din acest an, a 39-a personală, cea cu numărul 277 pe care și-o va onora mâine. Și încă 2 puncte la dansul literelor, deschizându-și calea spre cea de-a 40-a diplomă. Cu cele 15 puncte câștigate, Mirela este și performer a casei de duminică. Marian intuia și el la
6: întrebări pentru un răspuns.
1: Duminica trecută, că mai mare și controlată, îi va aduce punctele. Și nu lua jackpotul, lua 4 puncte. La un punct la primul concurs și încă un punct la licitație, când costă 50.000 de dolari, se apropia cel mai mult de cei 30.000 de dolari la valoarea banilor de azi, pe care îi primea un reverend la 1650. Cu cele 6 puncte au ajuns la 132. Andreea a luat 7 puncte la primul concurs pe care îl și câștiga, găsind și cuvântul de plecare, integrității. Și are 199, e la un punct de cea de 11-a diplomă, cel mai probabil cea cu numărul 278, pe care și-o va putea onora posibil pe 27 septembrie, odată cu jackpotul, sau pe 4 octombrie. Cuvinte care v-ar mai fi adus duminică puncte? Arini, etăți, gătit, ginți, grâne, grati, grena, ierta, inert, inter, intra, iriga, irita, irită, irite, ițari, înger, nație, nații, anegri, renta, rentă, taine, tanti, tarte, teni, tenta, tentă, terță, terți, terțe, tigri, a ținti. Și nu în ultimul rând, Tavi câștiga 4 puncte la continuarea logică, venind cu soluția unelteau. Are 115 puncte. Din casa de duminică au rămas 4 puncte câștigate de la dansul literelor. Jackpotul valorează 88 de puncte, va fi pus în joc peste 2 săptămâni, pe 27 septembrie, când cineva, nu contează cine, le va putea pe toate câștiga pe merit, nu altcumva, dacă va fi capabil, doar cu capul lui, două răspunsuri exacte să-și dea. Mai avem ceva timp pentru a ne antrena. 3 întrebări sunt și astăzi pregătite spre a vă fi oferite. 0371 491 121, online www.westcityradio.ro, Stelian Arond, westcityradio.ro, sunt căile prin care puteți răspunde. De pe intuiție, care e intrusul? Alternativi, temporari, permanenți. Zero, trei, șapte, unu. Alo!
8: Bună dimineața, Marian, temporar.
1: Bună dimineața, Marian. Mirela? Spune și a temporari. Aștept un telefon. Ada? Pune alternativi. Alo! Bun venit!
9: Alo!
1: Te rog, Paia!
9: Bună dimineața, Paia! Alternativ!
1: Tu și cu Ada aveți punctele. Alternativ era.
7: Congratulations!
1: Există, mă.

0: treabă.
1: Toți trei aveți punctele?
2: Congratulations!
1: E ultima întrebare.
3: Întrebări pentru un răspuns.
1: Care e intrusul? Câmp, radial, forță. Zero, trei, șapte, unu. Mirela merge pe câmp, Ada merge pe radial.
0: Radial, beu.
1: Marian și cu Ada, cu radial, iau punctele.
2: Congratulations!
1: Radial, un câmp electromagnetic exterior, acționează asupra unui conductor liniar, parcurs de curent electric, cu o forță numită forță electromagnetică. Ne amintim că venea pe lume Barry White în 1944, se stingea în iulie, în 2003, la 58 de ani.
3: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el, casa soarelui răsat.
1: E în premieră You See the Trouble with Me. În 76 lansa Barry White al doilea single de pe albumul, da? Let the Music Play. La lansarea inițială, piesa a ajuns pe locul 14 în topul Billboard Black Singles și pe 2 în insula, 14 la nemți, 15 în Irlanda, 19 în topul olandez. Barry White, In Memoriam.

0: dăm și primul concurs. Până la finalul acestei piese vom da 3 puncte, nu? 5, mai apoi vom da 3. I walk the lonely streets late at night. 8060 e ținta. Everything I do is wrong, never right. 2, 3, 13, 620 și 4142 vă vor conduce după 4 operații aritmetice banale, ordinare, elementare, o adunare, o scădere, o înmulțire și o împărțire la 8060. Mult succes!
1: Casa Soare în Răsare.

După scurtă pauză punem în undă ghicitoarea muzicală cu două premiere. De la 1 la 9 la nimerială veți da de un intrus. Dacă îl nimeriți, două puncte primiți.

0: luând câte o literă din fiecare piesă ce compune ticitoare muzicală în afară de piesa intrusă, veți da de o soluție gândită care valorează 3 puncte. Revenim.
1: Casa soarelui răsare.
0: Pleca.
2: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
3: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
3: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
2: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro. Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
4: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Bidrigin și Kaufland Cetate între 13 și 15 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
1: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
0: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio. Alo! Bună dimineața!
5: Bună dimineața, Mirela!
0: Te rog, Mirela!
5: 4142 împărțit la 2, 2071 plus 620, 2691 ori 3, 8073 minus 13, 8060.
0: E soluția gândită de mine, ai 3 puncte.
6: Congratulations!

La 1 e Johnny Cash, care se stingea în 2003, la 71 de ani, într-o zi de 12 septembrie. I Walk the Line e din 56, 1 în Billboard Hot Country, 19 în Hot 100. La 2 e Aerosmith cu Love in an Elevator, 13 în Insula, 6 în Canada, în 89. Aerosmith în 89 lansau Pump pe 12 septembrie, al 10-lea album, pe care figurează și acest hit, dar și The Other Side sau Jenny's Got a Gun. Aerosmith s-au regăsit în manualele școlare după ce o mică trupă rock numită Pump i-a dat în judecată pentru încălcarea mărcilor. Aerosmith a câștigat cazul. La 3 e Fleetwood Mac, Gypsy, scrisă de Stevie Nicks prin 79 și lansat în 82, 6 în Olanda, 12 la American, 4-6 în insulă. În 90, Stevie Nicks și Christy McVie din Fleetwood Mac anunțau că vor părăsi trupa la finalul acelui turneu. La acea vreme, unii credeau că plecările lor s-au precipitat, făcându-și sânge rău după publicarea memoriilor lui Mick Fleetwood, dezvăluind câteva relații sordide despre viața din Fleetwood Mac. La 4 e Savage Progress, My Soul Erupts Tonight, e din 84, lansat la Virgin Records în Germania pe albumul Celebration, un quartet londonez format în anii 80, care au avut hituri la nemți, în Austria și în Elveția. A 5 e Creedence Clearwater Revival, Long As I Can See The Light, 20 în insula, 1 în Norvegia, de pe Cosmos Factory din 70. În 70, Creedence, pe 12 septembrie, scoteau primul album de number one în insulă, Cosmos Factory. 9 săptămâni a dominat topul Billboard și s-a vândut în peste 3 milioane de copii. La 6, The Beatles, She Loves You. În 63, dominau topul din insulă pe 12 septembrie cu acest al doilea hit de number one al lor. Avea să devină cea mai bine vândută piesă anului, cel mai bine vândut single în Marea Britanie al Beatles-ilor, și Loves You. La 7 e Ina, adică Elena Alexandra Apostolianu, născută la Mangalia în 86, în octombrie, cu Sean Paul. Up! E din 2021, e împreună.

0: La 8 e Scotch din 87. Over the Rainbow. Și încheie această banală ghicitoare muzicală. Ecstasy. Generals and Majors e în premieră. Clăparul Barry Andrews din Ecstasy face astăzi 70 de ani.
1: La mulți ani și la mai mare.
0: E primul single de pe albumul lor din 80, Black Sea. Moulding a scris melodia ca o interpretare satirică a expresiei "Oh, what a lovely war!" Ce război minunat! Melodia s-a clasat în topul single-urilor din Marea Britanie pe 32, ajungând în același timp pe 28 în Billboard Album Rock Tracks. A fost primul single Ecstasy care a intrat în topurile din Statele Unite și a avut succes și în Canada, Australia și Noua Zeelandă. Ada crede că Ina e intrusă a șaptea piesă. Nu e așa? Alo? Bun venit!
2: Alo, bună dimineața!
0: Te rog, pa! Mai fă încă o alegere, că 8 va fi pentru tine. Și încă una. Că nu e 8.
2: Prima.
0: Sunt alegerile tale pentru cele două răspunsuri. Exact. Bravo pe aia. Nu e niciunul. Johnny Cash.

0: Timișoara, în toată țara. E 1 noapte la Chicago.
1: Bună dimineața! Este ora 9. Cu optica Jean Ochelar, vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.

0: acasă la el.
1: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsar, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
2: Pentru tine, Paia.
3: Music by request.
2: In memoriam, Men in Black, Johnny Cash.
4: Congratulations!
2: Stins într-o zi ca asta, în 2003, 12 septembrie.

0: fine, because you're mine, I walk the line.
1: Octavian Palar ne spune că singura glorie necontestată lui Tezeu e de a pricepe că ne-nfruntăm primejdile. Zadarnic ar striga, sunt curajos. Un labirint fără niciun pericol, abordat cu un fiu al Ariadnei în mână, ar semăna foarte bine cu plimbările pe care le fac astăzi turiștii cu telefericul deasupra Vezuviului. Or, problema se pune altfel dacă vorbim de îndrăsneală. Clădiți-vă casele pe Vezuviu, i-a îndemnat Nietzsche pe filozofi. Aici începe frica și tot aici începe curajul. Chiar dacă Tezeu încă nu cunoaște toată grava seriozitatea întoarcerii pe care grecii o vor învăța de la Ulise, iar ieșirea din labirint constituie mai curând o victorie a dragostei. Nu ne putem mulțumi însă cu eroismul de a nu cădea victime. Greutățile unui răspuns abia încep acolo unde curajul lui Tezeu crede că nu mai are nicio datorie. Deși, pentru a mă convinge că un asemenea erou și-au dorit grecii, n-ar trebui probabil decât să deschid unul dintre albumele de artă antică pe care le-am adus cu mine. Sau să recitesc din Plutarh povestea acelui cuceritor macedonian care a scris la Atena anunțând că vroia să fie inițiat îndată ce va sosi, atât în micile mistere eleusine, cât și în cele ce presupuneau revelația ultimă. Dorința contrară legilor de la Eleusis. Micile mistere se celebrau în luna Antesterion, iar cele mari în Boedromion. Pentru a concilia legea religioasă și voința macedonianului, atenienii au trebuit să schimbe numele lunii în care se găseau, declarând-o Antesterion. Și când cuceritorul a fost inițiat în micile mistere, aceeași lună a fost decretată Boedromion. Desigur, toate acestea au valoare în măsura în care mă ajută să pun ordine în sentimentele mele. Altfel, între sărbătorirea lui Tezeu și mirarea cu care se uitau astăzi dimineață copiii la o meduză moartă, azvârlită de valuri în cursul nopții pe nisip, n-ar fi nicio deosebire. Și, oricum e dificil să credem că vanitoasa declamație lui Balzac, privirea mea e asemenea privirii lui Dumnezeu, nimic nu-mi rămâne ascuns. Din fericire știm că datorează zeii lui Homer. Ceea ce a ucis Tezeu ar putea fi lipsa de sens a labirintului, iar Minotaurul a murit în clipa când Tezeu a spus nu și, hotărându-se să se întoarcă, i-a dat labirintului sensul dragostei. El nu și-a ascuns însă niciodată lipsa de interes pentru dileme și nu aspiră la nicio explicație. Tezeu este clasic prin grabă și prin faptul că nu se complică inutil. În zadar ne-am adresat lui în continuare. Mai mult decât să repovestească felul în care a omorât un animal ilogic, n-are ce răspunde. De alminteri, aventurile artei moderne au toate la bază neîncrederea în rezultatele expediției lui în labirint. Ele lasă impresia că n-au încredere în ceea ce a declarat Tezeu sub soarele mediteranean, nutrind suspiciunea că această lumină puternică teatrală nu face decât să ascundă adevărul, mai mult decât ar face-o chiar întunericul. Gestul lui Tezeu se cer repetat, susțin cei nemulțumiți de graba sa de a folosi firul Ariadnei. Și totuși, poate că singura victorie posibilă într-un labirint e aceasta. Țărmul, cum ar zice Ulise, ascultând aceeași remarcă pe care au făcut-o toți în legătură cu el. Ți-ai iubit insula, Ulise? Nu, numai despre dragoste e vorba, ci despre ceva mult mai complicat. Să numesc ordinea mea interioară, să nu uit cine sunt și ce este în mine statornic. Nu există libertate în afara memoriei și nici fericire. Iată-mă mulțumit că țin minte totul despre ceva ce am iubit din destinul meu. E cel mai frumos lucru în orele când marea repetă fără greșeală marinele impresioniștilor și când nu mă mai interesează că Tezeu întoarce spatele dragostei și memoriei. Ariadna Ea și Itaca fiind un alt nume dat memoriei. Această mare nu îmi pune întrebări care să mă facă să mă simt vinovat. Și sunt destule acele întrebări cărora, dacă nu le poți răspunde cu o propoziție, nicio viață nu mai e de ajuns. Iar propozițiile simple cer întotdeauna curaj. Cel mai greu e să recunosc că afară plouă pur și simplu și să nu am în clipa următoare nicio melancolie. Să spun mă tem sau prefer și să nu-mi justific nimic. Căci nu toate labirinturile sunt la fel. După cum nici finchii nu pun totuși aceleași întrebări. Subiectul de discuție de mâine? Voi sunteți mulțumiți că țineți minte totul despre ceva ce ați iubit din destinul vostru? Și pentru că mâine Casa Mirelei vă propune și eu un subiect de discuție. Ce ați putea să faceți zilnic fără să vă plictisiți și să vă facă o plăcere deosebită? 0371 491 121 e telefonul la care vă vom aștepta mâine. Părerile. Long as I can see the light. E o alegere a Mirelei. E alegerea pentru mate. Pentru cele 3 puncte acumulate. Congratulations! Music by

0: Mirela a dat de legătură, dar și de intrus. Fără puncte pentru intrus, are 3 puncte pentru legătură. Savage Progress, a patra piesă, My Soul Unwraps Tonight, erau intrușii. Hello de la Line, Au de la Eul de la Elevator, Go de la Gypsy, Au de la As I Can See, Tu de la The Beatles, U de la Up, R de la Rainbow, Au de la N Majors. Bravo, Mirela!
1: Congratulations!
0: Beatles și vor fi pentru tine.

0: continuare logică. Modul în care Mazarin și-a ales generalii, negociatorii și politica stă mărturie pentru cheia 11 sa. Dăm 4 puncte. 0371 491 121. Modul în care Mazarin și-a ales generalii, negociatorii și politica stă mărturie pentru cheia 11 sa. 0371 491 121. Aerosmith pentru tine, Marian. Pentru Radial.
1: Music by the Quest.
2: Congratulations.
0: Da, de soluție vă aștept și la telefon. Alum.
3: Influencer asta.
0: Mai așteptăm. Mulțumesc, Marian.

0: Bună dimineața, Tavi.
1: Te rog, Tavi.
0: Tenacitatea?
1: Nu, dar ne-am mai apropiat. Acest Love in an Elevator a fost lansat ca piesă care a promovat al treilea album lansat cu Geffen Records, Pump, în septembrie, în 89. A fost în loc 5 în Billboard Hot 100, number 1 în Hot Mainstream Rock Tracks, dis de aur la american.
2: Casa Soarelui Răsare.

0: Cum?
1: Inteligenta sa.
0: Marian și Coada au 4 puncte. Congratulations!

cuvinte de frază. Conducerea. Forța. Obținuse. Supremația. Supremația obținuse, forța, conducerea.

0: Liceada obținuse în sfârșit supremația în conducerea fabricii. După ani de muncă asiduă, dar fără a-și forța limitele,
1: congratulations!
0: Zice Mirela, conducerea trebuie să accepte și admire forța cu care obținuse supremația în domeniul în care profesa.
1: Congratulations!
0: Câte două puncte fiecare?

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
3: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
3: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
2: Programări la 0744-565-646. Medicină fetală.
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
5: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Ole!
6: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
7: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
8: Modul în care Mazăran și-a ales generalii, negociatorii și politica stă mărturie pentru inteligența sa. Sub conducerea sa, pacea din Vestfalia, stabilită la 1648, i-a confirmat Franței supremația pe care ea o obținuse deja prin forța armelor, dansul literelor. Mazarin, căruia îi lipseau unitatea și tăria voinței lui Richelieu, a trebuit să se... 6 cuvinte pentru 6 puncte, chiar 8, pentru cine le găsește pe toate, spațiu A, 2 spații Z, 2 spații E, 2 spații B, spațiu A, spațiu E, virgulă, 2 spații C, 2 spații I, 2 spații E, spațiu I, 2 spații R, 2 spații C și punct. 0371 491 121. Vă așteaptă, succes! E o alegere Adei pentru radial. Ina cu Sean Paul, Up, din 2021.
9: Congratulations!

0: Atât Ada cât și Mirela au venit cu începutul să se bazeze pe 2 puncte fiecare.
1: Congratulations!

0: Castelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
1: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.

0: Generals and Majors, XTC, în premieră e alegerea Mirelei pentru răspunsul cu țeava.
1: Music by request.
2: Congratulations!

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Bidrigin și Kaufland Cetate între 13 și 15 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
5: În Hiper Dr. Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
7: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
8: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
9: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Biled, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
7: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
10: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
11: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
12: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.

Acum 53 de ani Beatles și dominau insula cu și Lazio, al doilea lor hit, the number one, cel mai bine vândut single al anului și cel mai bun, cel mai bine vândut single al Beatles-ilor în Marea Britanie. A dat pentru țeavă, ales My Soul Erupts Tonight.

Revenim la povestea nașterii și evoluția acestei civilizații. Spunem că îmbrăcămintea în Egiptul Antic a trecut prin toate fazele, de la goliciunea primitivă până la somptoasele costume din timpul Imperiului Nou. Cu excepția câtorva coliere sau cercei, copiii de ambele sexe umblau complet dezbrăcați până la 10 ani. Dintr-o oarecare pudoare, fetele își puneau o centură din piele. Servitorii și țăranii își limitau garderoba la o bucată de pânză legată în jurul coapselor. În epoca Imperiului Vechi, bărbați și femei se purtau goi până la brâu, iar din talie până la genunchi se acopereau cu un soi de fustă scurtă, bățoasă, dintr-o pânză albă. Și cum pudoarea e mai degrabă fica uzanțelor decât a naturii, aceste veșminte sumare salvau morala la fel de bine ca numeroasele jupoane și corsete din epoca reginei Victoria sau ca ținuta de seară a europenilor de azi, căci nu e așa? Virtutea constă în a ști să interpretezi uzanțele momentului. În timpul primelor dinastii, nici preoții, dacă socotim după statuia lui Ranefer, marele preot al lui Ptah, nu purtau decât o fâșie de pânză în jurul coapselor. Veșmintele s-au înmulțit odată cu bunăstarea. Imperiul de mijloc a adăugat o fustă mai largă decât cea de dinainte, iar în Imperiul Nou oamenii au început să-și acopere pieptul. Uneori își acopereau și capul. Vizitii și valeții purtau niște haine înfricoșătoare și fugeau pe străzi în livrea pentru a crui drum carelor stăpânilor. În vremurile binecuvântate ale dinastiilor prospere, femeile au renunțat la fusta rigodă, înlocuind-o cu o roche suplă, care cobora de pe umăr și era prinsă cu o agrafă sub sânul drept. Tot atunci au apărut și bolanele, broderiile și tot soiul de alte zorzoane, precum un șarpe, moda se strecura pentru a-l tulbura în paradisul goliciunii din tâi. Ambelor sexe le plăceau podoabele și își acopereau cu bijuterii gâtul, pieptul, brațele, încheieturile mâinilor și gleznele. Pe măsură ce țara se îmbogățea din tributurile plătite de Asia și din veniturile aduse de comerțul pe Mediterana, juvaiericalele au început să mai fie doar privilegiu aristocraților și au devenit o adevărată pasiune pentru toate clasele societății. Nu există scrib sau neguțător care să nu aibă pecetea sa din argint sau din aur. Orice bărbat purta un inel, orice femeie se împodobea cu un lănțișor. Colierele lor, pe care le putem vedea în muzee, sunt de o varietate nemaipomenită. Unele nu măsoară decât între 5 și 7 cm, altele ating o lungime de până la 1,5 m. Unele sunt groase și masive, altele sunt subțiri și gingașe, ca dantela de Veneția. În timpul celei de 18-a dinastii, cercei au devenit un obiect de folosință curentă și toată lumea își făcea găuri în urechi, nu doar fetele și femeile, ci și flăcăii și bărbații. Bărbați și femei se împodobeau cu inele, brățări, pandative sau și raguri de perle. Dacă femeile Egiptului antic s-ar întoarce acum pe pământ, n-ar avea prea multe de învățat de la contemporanele noastre în materie de farduri și de bijuterii. Pentru că nu e nimic nou sub soare.

0: iar peste soare un curcubeu. De la Scotch, Pictures of Old Days, e din 87.
1: Music by request.
2: Congratulations!
0: Pentru tine, Paia.
3: Yeah. A fost odată.

0: Gypsy a fost aleasă de Ada cu alternativi. Fleetwood Mac.
1: Music by request.
2: Congratulations.
0: 90 Stevie Nicks și Cristin McVie anunțau pe 12 septembrie că

0: au anunțat că vor părăsi Fleetwood Mac la finalul acelui turneu. După ce și-au făcut sânge rău când au văzut publicarea memoriilor lui Mick Fleetwood, Viața și aventurile Fleetwood Mac, în care se dezvăluiau câteva relații sordide despre viața din Fleetwood Mac. What a circus! Gypsy, scrisă de Stevie Nicks prin 79, lansată în 82. Doilea single lansat de pe... doilea lor hit pe albumul Mirage, după Hold Me, a atins locul 12 în Billboard timp de 3 săptămâni. Pe final avem timp să ascultăm și o raritate, Feel the Love, Uma Chasuma, din 83, a trupei rock britanice 10cc, a doua piesă din al noulea album de studio, In the Jungle.
1: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
2: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: În loc 7 în Olanda, 13 în Belgia, pe el bate și celebrul Steve Gadd, inclus în Hall of Fame al tobarilor, a cântat și cu Eric Clapton, cu Paul McCartney, cu David Gilmour, printre alții Simon și Garfunkel, James Taylor, mulți alții. A fost prima oară când colaborau împreună după destrămarea lor din 76, Kevin Godley și Lord Cream, de la Mercury Records.

0: Modul în care Mazarin și-a ales generalii, negociatorii și politica stă mărturie pentru inteligența sa. Sub conducerea sa, pacea din Westfalia din 1648 a confirmat Franței supremația pe care i-a obținuse deja prin forța armelor. Mazarin, căruia îi lipsea unitatea și tăria voinței lui Richelieu, a trebuit să se bazeze pe răbdare, iscusință și farmec. Pe toate le avea. Licităm. Cât timp s-a dezbătut dacă Naylor, care pretindea că e Iisus reîncarnat la anii 1650, trebuia sau nu condamnat la moarte? E ultimul punct de astăzi pus în joc. Nu. 80 de zile, zice Ada.
1: Cineva mai mult?
0: Trei, zice Mirela.
1: De cineva mai mult?
0: Alo?
2: Da, de 5 luni.
0: Mulțumesc!
1: De cineva mai mult?

0: Bună dimineața!
1: Alo?
0: Te rog pe aia!
1: 60 de zile!
0: 60 de zile!

0: bun venit.
1: 25 de zile, Marian.
0: Mulțumesc. Cel mai mult s-a apropiat Mirela cu 3 zile. James Naylor, care a promovat doctrina luminii interioare, a tremurat 11 zile cât au durat dezbaterile în 1656, care urmau să-l condamne la moarte sau nu. Mirela ia și ultimul punct.
2: Congratulations!
0: Mâine în casa ei vă așteptăm cu porțile deschise. Deocamdată tragem storurile peste Casa Soarelui Răsare. Sunt Stelian Grigorescu, nu înainte. Ea va oferi vouă tuturor câte o caldă îmbrățișare. Pe mâine!

0: How charming. A finale.
1: Volkswagen T-Roc în minte? Bonus în buzunar. La Autoclub, dacă alegi creditul sau leasingul, primești 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit. Vino să calculăm împreună rata lunară. Te așteptăm pe Calea Lugojului 93.
2: Oferta este valabilă până la 30 septembrie 2026 pentru persoane fizice și juridice, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara.
3: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
4: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
3: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
4: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
5: Este ora 10. Cauți o mașină? Fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
6: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
7: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
6: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
7: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
6: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
7: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
8: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
9: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
8: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
9: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
8: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
1: Vrei un Volkswagen T-Roc? La Autoclub ai 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit dacă alegi creditul sau leasingul. Oferta e valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil.

Întâmplarea face ca această dimineață să o deschidem cu Jolene, cântecul pe care îl cunoaștem foarte, foarte bine de la Dolly Parton. Cel puțin eu îl cunosc pentru că este unul dintre primele cântece care mi-a marcat tinerețea, ceea ce înseamnă că muzica bună, uite, dăinuiește de-a lungul timpului și chiar și astăzi, într-o zi de 12 septembrie 2026, încă ne bucurăm de ceea ce a cântat Dolly Parton în mulți, mulți ani de zile. Apropo de Dolly Parton, știți foarte bine că a plecat spre o altă lume de curând și tot de curând este o știre

Bună dimineața și bine v-am găsit aici la West City Radio pe 88,8 MHz în FM-ul Timișorean. Până la 12 suntem împreună alături de cea mai bună muzică și, bineînțeles, știri și informații care ne fac viața culturală mai frumoasă. Dani Bardoș mă numesc și vă las în continuare alături de Simply Red și Stars. Bună dimineața!

priviți cu nostalgie spre ceea ce s-a întâmplat în vara anului 2026, dar chiar dacă astăzi este puțin mai rece, să știți că încă suntem în vara acestui an și asta pentru că până la mijlocul, până după mijlocul lunii septembrie, până prin 21 septembrie vom fi cu adevărat în vară, pentru că abia atunci se schimbă sezoanele, cel puțin din punct de vedere al deplasării soarelui pe cer, și până atunci, până după 20 septembrie, ziua va fi mai lungă decât noaptea. Dacă este să privim la ceea ce se va întâmpla în acest weekend, dar și în zilele care urmează din punct de vedere cultural, doamnelor și domnilor, să știți că avem lucruri interesante și cine știe, poate la o parte dintre acestea veți ajunge și dumneavoastră astăzi sau în zilele care urmează. De obicei, lumea sâmbătă merge la piață și este o tradiție ca în piața Oșco din Timișoara lumea să meargă în număr destul de mare dimineața de sâmbătă și duminică. Dacă veți ajunge astăzi prin piața Oșco, să știți că vă așteaptă și un eveniment cultural. Poartă numele de Rod Festival și vom vorbi astăzi despre el. În săptămâna care urmează ne întâlnim cu o sărbătoare importantă din punct de vedere creștin aici în Banat. Îl sărbătorim pe Sfântul Ioan de la Partoș și totodată în orașul de pe Bega vom sărbători și vom participa o parte dintre noi și la Ruga Timișoarei. Ne întâlnim și cu prietenii noștri din Serbia și, bineînțeles, muzica jazz revine aici în capitala Banatului, pentru că ne pregătim și pentru Timișoara Jazz Festival în această lună septembrie. Lucruri frumoase, lucruri interesante și, bineînțeles, timp liber să avem la dispoziție și ceva bănuți în buzunar pentru a merge la evenimentele culturale plătite sau, de ce nu, chiar evenimentele culturale la care nu plătim un bilet, dar de fiecare dată mai cheltuim ceva bani din buzunar atunci când ne bucurăm de ceva bun de mâncat sau pur și simplu ne răcorim cu un

la faptul că această dimineață este ceva mai rece decât diminețile anterioare și cred eu că este una dintre cele mai reci dimineți pe care le-am trăit de foarte, foarte multă vreme aici în vestul României și de ce nu chiar în toată țara. Dacă este să privim spre harta meteorologică pe care o am în fața mea, doamnelor și domnilor, să știți că în Timișoara, în acest moment, conform oamenilor care lucrează în acest domeniu, se înregistrează 14 grade Celsius. Totuși, suntem fericiți și asta pentru că suntem într-una dintre părțile României unde soarele se vede. Ceva mai mult decât la noi, ceva mai mult soare decât în sud-vestul României, este în sud-estul României, acolo în Dobrogea la Mare, unde soarele strălucește pe cer și sunt deja 24 de grade Celsius. Dacă este să privim puțin și spre nordul României, să știți că acolo lucrurile sunt ceva mai înnourate și asta deoarece soarele nu se prea vede mai peste tot în jumătatea nordică a țării, dar temperaturi oarecum similare cu ceea ce se întâmplă în sud-vest. 15 grade Celsius la Cluj-Napoca și la Baia Mare, 14 grade Celsius la Oradea și la Deva, tot 14 grade Celsius la Reșița și se pare că cea mai scăzută temperatură pe care o văd în acest moment pe hartă se înregistrează la Arad, unde sunt doar 13 grade Celsius cu plus, bineînțeles.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM. Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm. Informații la 0256 215 005.

De fiecare dată muzica și filmul au făcut casă bună. Niciunul nu a putut să trăiască unul fără celălalt. Prin urmare, îi declarăm soț și soție.

și asta, deoarece cinematograful a renăscut în oraș. Să ne aducem aminte de ceea ce se întâmpla în urmă cu 15 ani de zile, deci nu foarte, foarte departe, atunci când abia găseam un cinematograf disponibil și cei care trebuiau să meargă sau doreau să meargă să vadă un film aveau de ales între acel unic cinematograf de la mall și același cinematograf de la mall. În acest moment, Timișoara se bucură de mai multe cinematografe deschise în oraș, prin urmare, cred eu că cinematograful joacă un rol important în ceea ce înseamnă viața culturală a tuturor orașelor din această lume și este un mod prin care oamenii renunță într-un fel sau altul la spațiul privat și merg să se întâlnească cu prietenii, cu iubitul sau cu iubita, cu copiii, ies să vadă un film.

oraș, iasă în oraș să meargă la cinematograf, este dovedit și de cifrele care arată vânzările de bilete, cel puțin la cinematograful Victoria din oraș, deschis în urmă cu ceva vreme. Peste 135.000 de spectatori au trecut pragul cinematografului Victoria din Timișoara. Astfel, sunt 4 ani de la redeschidere și cei de la Cinema Victoria sărbătoresc în acest weekend cu o serie de proiecții speciale. Programul aniversar aduce filme pentru 4 categorii diferite de public, de la copii și familii până la oameni care iubesc cu adevărat cinematograful și se declară cinefili. Printre titlurile de, care vor fi văzute în acest weekend, 11-13 septembrie, se află Atlasul Universului, Her, Străinul, Conclav,

Dacă este să vorbim despre această zi, să știți că cei mici copii sunt invitați să vadă în avanpremieră filmul Atlasul Universului de Paul Negoescu, iar seria de filme de terapie, Film Therapy, revine cu filmul Her the Spike Jones, care este programat astăzi de la ora 17. Acest film va fi urmat și de o discuție cu psihoterapeuta Ancuța Coman Boldișteanu în cadrul seriei de film terapie, așa cum vă spuneam. Este o invitație la cinematograf, dar în același timp și la o conversație despre relații, tehnologie și, de ce nu, chiar felul în care ne construim apropierea față de ceilalți. Cinematograful Victoria, dacă este să ne reîntoarcem la el, a fost primul cinematograf renovat și redeschis de municipalitatea locală. În cei 4 ani de activitate, aproape 135.000 de spectatori au trecut pragul sălii de cinematograf și astfel acest cinema a devenit una dintre destilațiile culturale importante ale orașului de pe Bega. Programul complet și, bineînțeles, bilete online, pentru că așa este când mergi la film, îți cumperi un bilet, poate fi găsit pe site-ul cinematografelor timișorene, cinemaurilor noastre și, bineînțeles, că cei care vor iubi să vadă un film o vor face și în acest weekend, dar și în weekendurile care urmează, pentru că nu e așa, 135.000 de oameni care să cumpere bilete la un cinematograf este un număr important și arată cât de mult iubim noi timișorenii acest mod de a ne petrece timpul.

0: Îl cunoaștem cu toți, a fost chiar și aici în Timișoara, în Piața Libertății din orașul nostru și de fiecare dată l-ascultăm cu mare, mare drag aici la West City Radio. Îl cheamă Julio Iglesias și acest Aqua Dulce, Aqua Sala este unul dintre hiturile care au făcut istorie de-a lungul timpului. Acum, dacă este să vorbim despre istoria lui Julio Iglesias, ne aducem aminte și de faptul că atunci când era tânăr a fost portar în lotul echipei de fotbal Real Madrid, în lotul juniorilor de la Real Madrid și uite așa, Julio a trebuit să aleagă între o carieră fotbalistică în urmă cu 50 de ani de zile și o carieră muzicală. Cred eu că a făcut alegerea potrivită și va rămâne mult mai mult timp în memoria oamenilor prin ceea ce a făcut în muzică decât dacă ar fi fost să vorbim de portarul lui Real Madrid din anii 50-60. Ne pregătim să ne întâlnim din nou cu istoria imediat aici la West City Radio. Îți propun o întâlnire cu cei de la Fun Factory. I Wanna Be With You. Rămâi cu mine!
1: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
2: Luna, hai!
1: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură Partner Vet. Până pe 16 octombrie, abonamentele Partner Care au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
3: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
4: Dacă ai ajuns în Piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în Piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
5: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
6: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
5: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
6: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
5: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
7: Când vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut!
5: Salut înseamnă salubrizare Timișoara, oameni și utilaje care fac orașul să respire.
7: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă, curățenie peste tot.
5: Salut! Curățenia e în mișcare!
8: Campioni, cai putere, adrenalină!
9: Pe 20 septembrie, Timișoara devine circuit de viteză urbană. Grand Prix Timișoara 2026 aduce spectacolul motorsportului în zona centrală, pe traseul Bulevardul Vasile Pârvan, pasajul Michelangelo, Bulevardul Corneliu Coposu. Duminică, de la ora 10, intrarea este gratuită. Grand Prix Timișoara 2026. Viteză, adrenalină și fair play în inima orașului. Organizator, Asociația Autoclub Rally Timiș.
8: Eveniment finanțat de Municipiul Timișoara prin Sport Club Municipal Timișoara.
2: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.

cu zi, pentru că sunt mulți oameni care ajung în piețele în care se vând lucruri reciclate. Nu că ar fi un lucru rău, chiar este un lucru foarte, foarte bun să dai o nouă viață produselor care au fost utilizate și care nu mai sunt utilizate de primul proprietar, dar care își pot găsi o nouă viață. În acest fel ne putem bucura de un produs ceva mai ieftin, dar

electrică, câtă energie electrică și apă au fost consumate pentru a realiza acel tricou și așa mai departe pe lanțul de distribuție până ajungem și noi să purtăm acel tricou. Unul dintre locurile în care oamenii merg în Timișoara pentru a găsi lucruri second hand, probabil că este piața Ochko din oraș. Este același loc în care în acest weekend ne

două zile, adică astăzi și mâine, artiștii lucrează chiar în piață folosind obiecte găsite aici, fotografii vechi, ziare, dar și alte materiale care pot fi recuperate. Vor fi instalații, desene, fotografii, teatru, muzică, dar și intervenții artistice care pornesc de la locul în care se desfășoară acest festival. Unul dintre momentele importante ale acestui festival este și spectacolul Nu mă opri, construit din poveștile culese în piața de vechituri. Textul este semnat de Elena Vlădăreanu, iar spectacolul va putea fi văzut astăzi de la ora 18. Programul de astăzi de la Rod Festival mai include un tur ghidat despre istoria Mehalei, un atelier de colaj și proiectul Radio Ochco, despre care v-am mai povestit eu.

0: administrare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Banatul are multe povești. Pe 26 septembrie le poți și gusta de la ora 14 în zona bastionului Maria Terezia. Consiliul Județean Timiș și Visit Timiș aduc la Timișoara Tasting Tour. Producătorii locali și bunătăți autentice, făcute aici, aproape de noi. Descoperă Taste of Banat și gustul natural al locului pe care îl numim acasă.
0: În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata, într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, Serata la Operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite

0: pagini de operă și balet. Biletele sunt disponibile. Vă așteptăm!
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Ne pregătim să încheiem această oră cu două cântece care sunt foarte faine de ascultat într-o zi de sâmbătă. Vom începe cu Scooter și Summer Wine aici la Infuzia de Cultură, iar ultimul cântec din această oră va liniști puțin apele și ne va aduce o întâlnire cu Maria McKee și Show Me Heaven. Totuși, până atunci, să vă vorbesc puțin despre ceea ce se va întâmpla marți 15 septembrie aici.

folclorice din județul nostru. Programul include horă de rugă, jocul de rugă, dar și recitaluri ale unor soliști invitați. Ruga este organizată cu ocazia sărbătorii Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș, ocrotitorul Banatului. Este, dacă vreți, o invitație la întâlnirea cu tradițiile bănățene într-un spațiu care este foarte, foarte bine cunoscut timișorenilor, și anume Parcul Rozelor. Tot ce se va întâmpla acolo va fi gratuit, cu acces gratuit. Tot ceea ce trebuie să luați dumneavoastră de acasă este iubirea pentru tradiții și, bineînțeles, buna dispoziție.

bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.

Am început această oră alături de cei de la Dorel Street și Walk of Life, iar pe de altă parte eu am început această oră cu telefonul în mână pentru că mi-a scris o prietenă care ne ascultă de la Ciclova, iar pe de altă parte am găsit și o știre interesantă chiar acum după ora 11. Ministerul Culturii din România anunță printr-o informație preluată de cei de la Digi24.ro faptul că un nou oraș românesc va primi titlul de capitală europeană a culturii în anul 2034. Astfel, titlul de capitală europeană a culturii va reveni din nou în România, potrivit Comisiei Europene. Primele candidaturi ale orașelor din România ar trebui să fie depuse în toamna anului 2028, iar orașele finaliste vor fi cunoscute abia în 2029, cu 5 ani de zile înainte ca acest titlu să vină în România. Ne amintim și noi cu drag de ceea ce s-a întâmplat în 2023, atunci când Timișoara a fost capitală europeană a culturii sub sloganul Shine Your Light, Light Up Your City. A fost anul cel mai productiv din punct de vedere cultural și asta deoarece mii de evenimente au avut loc în Timișoara și datorită acelui eveniment anual de o importanță europeană, cred eu că mare parte din moștenirea culturală a Timișoarei din aceste zile se bazează și pe investițiile care au avut loc atunci în infrastructura culturală. Totuși, rămânem cu amintirea în suflet și ne aducem aminte de miile de evenimente care au avut loc atunci în Timișoara, în capitală europeană a culturii. Și, bineînțeles, dacă este să mă întrebați pe mine, mi-aduc aminte de expoziția lui Brâncuș, cel mai mare sculptor pe care România l-a avut și unul dintre cei mai importanți sculptori la nivel european, și totodată faptul că evenimentele care au avut loc au adunat zeci de mii, dacă nu chiar poate sute de mii de turiști care au vizitat orașul Timișoara. Noi mergem înainte în această oră 11 și ne vom bucura de cea mai bună muzică din FM-ul timișoran, alături de alte știri și informații care fac

muzica jazz. Și asta deoarece jazzul are felul său de a ne schimba ritmul. Uneori acest gen de muzică ne cere atenție, alteori jazzul ne surprinde prin libertatea pe care ne-o oferă. Dacă este să vorbim despre ceea ce ne oferă muzica jazz, să știți că este libertatea cu care muzicienii reușesc să construiască melodia, trecând așa de la un moment la altul. La Timișoara această libertate se întâlnește din 1989, să nu uităm, dar totodată se întâlnește cu publicul iubitor de jazz, odată cu festivalul de jazz din Timișoara. În această lună septembrie ne întâlnim și cu cea de-a 14-a ediție a Timișoara Jazz Festival, un festival de jazz care se va desfășura între 25 și 27 septembrie la Sala Mihai Perian a Liceului de Artă Ion Vidu din oraș. În cadrul festivalului ne întâlnim cu 6 proiecte muzicale internaționale reunite în 3 seri de jazz contemporan. Programul va începe vineri 25 septembrie cu Alavari și Shai Maestro, iar sâmbătă în 26 septembrie ne întâlnim pe scenă cu Jasmine Mira și Iaga Jazzist. Cea de-a treia zi, ziua de duminică a festivalului, se va încheia cu Robinson Kouri, Triomia și 505. Sunt artiști și formații care pentru mulți dintre cei neinițiați nu pot spune nimic, dar pentru cei care iubesc muzica jazz știu foarte, foarte bine faptul că aceste formații și nume vin din zone diferite ale jazzului, de la formule intime până la proiecte cu o energie aparte. Așadar, doamnelor, domnilor, la final de septembrie ne întâlnim cu cea de-a 14-a ediție a Timișoara Jazz Festival.

Am ales să ne bucurăm și noi puțin de unul dintre standardele clasice ale muzicii jazz adus de The Dave Brubeck Quartet, un cântec renumit pentru ritmul său neobișnuit și cunoscut în lumea iubitorilor de jazz sub numele de Take 5. Un cântec ce a fost cântat în diferite versiuni și asta deoarece vă spuneam că este unul dintre standardele clasice de jazz instrumental. Dacă este să căutăm și alte voci de aur ale muzicii jazz, cu siguranță ne putem aduce aminte de Frank Sinatra, Nina Simone sau Billie Holiday. Mergând puțin așa în istoria pe care Timișoara a trăit-o în acești ani de zile, ne aducem aminte cu plăcere că mari voci internaționale au cântat pe scenele din Timișoara și au reușit să adune mii și mii de oameni care iubesc acest gen de muzică. Îmi aduc aminte în acest moment de Marcus Miller, unul dintre cei mai influenți chitariști de bas din istoria jazzului, cunoscut pentru colaborările sale strânse cu Miles Davis sau Gregory Porter, un alt nume care a trecut pe aici prin Timișoara. Dacă este să vorbim și despre oameni din Timișoara care cântă muzică jazz, bineînțeles că putem vorbi despre câțiva stâlpi ai muzicii jazz din oraș și mă gândesc aici la vocea Amaliei Gaiță, la Bega Blues Band sau, de ce nu, chiar la trompetistul Petre Ionuțescu, cel care este cunoscut și sub numele de Petre Trom Petre. Așadar, doamnelor,

0: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro.
1: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
2: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
1: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
2: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
3: 35 de ani înseamnă mult mai mult decât o aniversare. Înseamnă bliț și zeci de mii de oameni pregătiți să conducă, mii de profesioniști instruiți și sute de companii care au apelat la serviciile noastre de pază și protecție și la serviciile de pompieri. Fondat în 1991, astăzi Bliț este un nume și un renume care au crescut odată cu comunitatea. Pe 16 septembrie vă așteptăm la Ziua Porților Deschise pe strada Albinelor, numărul 70B. Iar în luna septembrie fiecare înscriere la cursurile Blitz înseamnă automat o șansă la un curs de conducere defensivă prin tragere la sorți. Detalii la 0256-212-212.
0: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
4: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
3: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

dintre formațiile emblematice ale rockului internațional și totodată, dacă este să privim spre tânăra generație, cred eu că este una dintre formațiile care este cântată în diferite cover-uri de foarte, foarte mulți tineri care pun mâna pe chitară pentru prima dată. Cam așa se întâmplă în muzică. Te naști, pui mâna pe o chitară,

trecută mai bine sau mai puțin bine, dar cu toate acestea, important este că reușesc să pună mâna pe chitară și mai mult decât atât să încerce să dezvolte acest instrument și

foarte, foarte mulți tineri și mai puțin tineri, oameni care de-a lungul timpului au cântat folk sau care abia acum încep să cânte folk. Dacă este să vorbim dintre cei care cântă de foarte mult timp acest gen de muzică, văd că pe afișul acestui eveniment este trecut numele de Vasile Gondoci. Dacă este să ne ducem spre cei tineri, să știți că îi găsim pe cei de la Atelierul de Folk, de altfel și organizatorii acestui eveniment de la Giroc, Primul Acord, Vocea Bucuriei, grupul GMT, coordonat de fostul nostru coleg de radio de aici, de la West City Radio, Sergiu Simionese, Ioana Sigheti, una dintre vocile frumoase ale muzicii timișorene, dar și Giroc Teen Spirits, Marian Costel, Daniela Grosu, Alexandru Pascu și Laurențiu Ciupilă.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,5

Severin până spre județul Hunedoara sau chiar spre județul Arad. Am testat lucrul acesta de foarte, foarte multe ori. Am plecat cu radioul pornit în mașină pe West City Radio și de fiecare dată mi-a făcut plăcere să-mi ascult colegii plecând așa din oraș și explorând zona Banatului. Acum, dacă este să vorbim despre zona Banatului, cred eu că râul Bega, canalul Bega, așa cum îl cunoaștem noi aici în oraș, este unul dintre cele mai importante cursuri de apă care străbat Banatul. Și când mă refer la Banat, să știți că mă refer atât la Banatul românesc, pe care îl cunoaștem foarte, foarte bine, dar să știți că vorbim și despre Banatul sârbesc. Și asta deoarece Bega nu este doar râul care traversează Timișoara. Este și o legătură între comunitățile care locuiesc în această regiune, între orașe și între oamenii care pot descoperi Banatul în feluri diferite. În această lună septembrie, această legătură culturală, să știți că poate fi parcursă pe apă, dacă mergeți cu barca, dar și pe două roți în cadrul unor evenimente care aduc România și Serbia mai aproape. Regata Bega revine la Timișoara între 12 și 20 septembrie cu ambarcațiuni din Serbia, activități pe canalul Bega, dar și cu un program care pune în valoare navigația pe acest râu proaspăt deschisă navigației sau redeschisă navigației și muzica ce ne înconjoară. Momentul central va fi sâmbătă 19 septembrie, atunci când cei de la Filarmonica Banatul și Blazaj pregătesc un concert pe apă într-un spectacol neobișnuit care va transforma canalul Bega într-o scenă. Tot în septembrie, pe 20, bicicliști din România și Serbia se vor întâlni la Jitiște în cadrul unei noi ediții a unui eveniment care poartă numele de Treasure Hunt on Two Wheels. Participanții vor descoperi locuri și povești locale, vor avea provocări de echipă și vor parcurge un traseu care leagă comunitățile din cele două țări, din România și Serbia, într-un eveniment organizat de Consiliul Județean Timiș, Agenția pentru Dezvoltare Regională Banat din Zrenjanin, dar și împreună cu cei din Municipalitatea Jitiște. Așadar, doamnelor și domnilor, avem în septembrie două evenimente diferite, dar care au aceeași idee în spate. Banatul poate fi descoperit prin mișcare, prin întâlniri, dar mai ales prin povești care trec dincolo de granițele țării. În septembrie, Bega devine din nou un loc în care oamenii se întâlnesc pe apă, dar și pe uscat.

0: numărul 96. La Muzeul Național de Artă din oraș sunt expuse lucrările a peste 120 de artiști, iar printre participanți se numără membrii ai filialei timișorene a Uniunii Artiștilor Plastici, absolvenții unor facultăți de artă, dar și membrii ai Consiliului Director al Uniunii. Expoziția deschisă la Muzeul Național de Artă aduce împreună mai multe generații și specializări ale artelor vizuale, oferind astfel o imagine a creației artistice contemporane din Timișoara, dar și din vestul României. Până pe data de 30 septembrie, la Timișoara puteți descoperi în galeriile spațiului Miloia a Muzeului Național de Artă ceea ce se întâmplă în cadrul ediției cu numărul 96 a Salonului Anual al Artelor Vizuale din Timișoara.
1: Știai că poți conduce un Volkswagen Taigo nou doar cu 275 de euro pe lună sau un T-Roc cu 367 de euro? La Autoclub ai acum leasing operațional pentru persoane fizice și juridice cu pachetul de service confort inclus. Cost previzibil, mai puține griji.
2: Taigo 275, T-Roc 367. Tu conduci, de restul ne ocupăm noi. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
3: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
4: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
5: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
4: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
5: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
4: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
5: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
1: Volkswagen Taigo nou, doar 275 de euro pe lună. T-Roc 367 de euro cu pachetul de service confort inclus. Leasing operațional pentru persoane fizice și juridice. La Autoclub Volkswagen Timișoara.

în prima audiție și la West City Radio, pentru că nu prea l-am ascultat pe Achille Lauro la posturile de radio din România și cu siguranță eu nu l-am auzit într-o emisiune realizată de colegii mei. Pe Achille Lauro l-am descoperit la începutul acestei veri într-un spectacol de televiziune pe unul dintre canalele italiene. Era un spectacol grandios, un spectacol frumos cu mii de oameni care participau la show-ul realizat de Achille Lauro. Mi-a plăcut și am zis că trebuie să vă aduc și dumneavoastră acest cântec, chiar dacă au trecut câteva luni de

muzicală generală și, de ce nu, să ascultăm oameni care merită să fie ascultați, mai ales că ceea ce am văzut eu, așa cum vă spuneam la începutul acestei veri,

de la care pornește ediția din acest an a festivalului simultan, un eveniment dedicat artei contemporane, muzicii experimentale și a noilor forme de expresie. Între 24 și 27 septembrie la Muzeul Corneliu Micloși din Timișoara, artiști din mai multe țări propun 4 zile în care sunetul, imaginea și tehnologia se întâlnesc în moduri mai puțin obișnuite. Tema ediției din acest an a festivalului simultan este Against Resolution, o temă care pune sub semnul întrebării obsesia pentru perfecțiune și eficiență. În locul unor răspunsuri definitive, festivalul simultan propune procese deschise, improvizație și experiențe care pot fi diferite pentru fiecare spectator care va trece pragul festivalului simultan între 24 și 27 septembrie. Programul va include performance-uri live, instalații sonore și multimedia, prezentări, proiecții, dar și audiții. Unul dintre proiecte transformă chiar un tramvai al Muzeului Corneliu Micloși din Timișoara într-un studio de radio comunitar cu transmisiune live pe durata festivalului. Iar prin programul Ars Electronica on Tour, publicul poate să descopere lucrări recente de artă digitală, dar și de animație experimentală. Festivalul a început cu mulți, mulți ani de zile în urmă, prin 2005, iar ediția din acest an marchează și apariția primei publicații dedicate istoriei festivalului simultan, după 20 de ediții.

13 grade Celsius la Arad, 14 grade Celsius la Reșița și 15 grade Celsius se înregistrează în această dimineață, încă dimineață, în Deva, dar și la Timișoara. Dacă este să vorbim despre ceea ce se va întâmpla astăzi din punct de vedere meteorologic, doamnelor, domnilor, să știți că este una dintre zilele ceva mai reci față de ceea ce am fost noi obișnuiți până în acest moment și asta deoarece încet, încet vara anului 2026 se răstrânge. Conform meteorologilor, ziua de astăzi este mai rece, iar maximele acestei zile nu vor depăși 24 de grade Celsius în Banat. Cerul va fi variabil, vântul poate să sufle slab până la moderat, iar spre seară norii își vor face din nou simțită prezența pe spații ceva mai largi.

135.000 de spectatori au cumpărat bilete pentru a vedea un film de cinematograf. Dacă vrei să vezi și tu un film în acest weekend, atât cinematograful Victoria, cât și celelalte trei cinematografe ale municipalității deschise în oraș, te așteaptă la film sau pur și simplu, dacă vrei să mergi în zona privată, cu siguranță în zona mall-urilor vei găsi un spectacol de film. Dacă este să privim la ceea ce se întâmplă, să știți că în acest weekend ne întâlnim cu Rod

0: Ion Vidu. Dani Bardoș mă numesc și vă mulțumesc frumos pentru atenție.
1: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
2: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape. La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură Partner Vet. Până pe 16 octombrie, abonamentele Partner Care au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.

Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256 212 212. West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.

0: e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Campioni, cai putere, adrenalină. Pe 20 septembrie, Timișoara devine circuit de viteză urbană. Grand Prix Timișoara 2026 aduce spectacolul motorsportului în zona centrală, pe traseul Bulevardul Vasile Pârvan, Pasajul Michelangelo, Bulevardul Corneliu Coposu. Duminică, de la ora 10, intrarea este gratuită. Grand Prix Timișoara 2026. Viteză, adrenalină și fair play în inima orașului. Organizator, Asociația Autoclub Rally Timiș. Eveniment finanțat de Municipiul Timișoara. Timișoara prin Sport Club Municipal Timișoara. 35 de ani înseamnă mult mai mult decât o aniversare. Înseamnă bliț și zeci de mii de oameni pregătiți să conducă, mii de profesioniști instruiți și sute de companii care au apelat la serviciile noastre de pază și protecție și la serviciile de pompieri. Fondat în 1991, astăzi Bliț este un nume și un renume care au crescut odată cu comunitatea. Pe 16 septembrie vă așteptăm la Ziua Porților Deschise pe strada Albinelor, numărul 70B. Iar în luna septembrie, fiecare înscriere la cursurile Blitz înseamnă automat o șansă la un curs de conducere defensivă, prin tragere la sorți. Detalii la 0256-212-212.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740 663 000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
3: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri, soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-t.ro. Informații la 0256-215-005.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: 1,99% dobândă în euro. Sună bine? Pentru Volkswagen, T-Roc și Taygo ai service confort gratuit și 12 luni de casco incluse.
1: Dobândă mică, service și casco incluse. Mai mult Volkswagen, mai puține griji.
2: Oferta este pentru persoane fizice și juridice și este valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
0: T-Roc sau Taygo, hai să calculăm împreună!
3: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
4: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
5: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
6: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
0: 1,99% dobândă în euro pentru Volkswagen, T-Roc și Taygo. Ai service confort gratuit și 12 luni de casco incluse. Oferta valabilă până la 30 septembrie în limita stocului disponibil. La Autoclub Volkswagen Timișoara.
7: West City Radio Timișoara 88,8 FM.

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.

0: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri, soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256 212 212.

0: Bună ziua! Este ora 15. Pentru Ducodan, punctualitatea înseamnă să prețuiești timpul celuilalt.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: 35 de ani înseamnă mult mai mult decât o aniversare. Înseamnă bliț și zeci de mii de oameni pregătiți să conducă, mii de profesioniști instruiți și sute de companii care au apelat la serviciile noastre de pază și protecție și la serviciile de pompieri. Fondat în 1991, astăzi Bliț este un nume și un renume care au crescut odată cu comunitatea. Pe 16 septembrie vă așteptăm la Ziua Porților Deschise pe strada Albinelor, numărul 70B. Iar în luna septembrie fiecare înscriere la cursurile Blitz înseamnă automat o șansă la un curs de conducere defensivă prin tragere la sorți. Detalii la 0256-212-212.
2: În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, Serata la Operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Biletele sunt disponibile. Vă așteptăm!
3: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Pentru o sarcină urmărită cu grijă, alege screeningul fetal. Centrul de medicină materno-fetală Timișoara 0744 565 646 medicinafetală.ro.
1: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

0: financiar. Da, dacă alegi creditul sau leasingul la Auto Club și ai service confort gratuit. Peștaigo nou, 3280 de euro bonus și service confort gratuit. Acum chiar merită să te urci la volan.
1: Oferta este pentru persoane fizice și juridice, valabilă până la 30 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
2: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul?
3: Luați-l! Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
4: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
5: Pentru ser de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, ser de poveste. Rezervări la 0734 363 336.
6: Consiliul Județean Timiș te invită la Hamei Festival. Între 2 și 4 octombrie, platoul stadionului Dan Păltinișanu devine locul întâlnirii pentru muzică live, gastronomie, tradiții și distracție pentru întreaga familie. Pe scenă, Subcarpați, Boschito, Connector, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, Azur, Dan Ciotoi și Generic, Eanna, Țapinari, Ilinca și mulți alții. Parc de distracții, atracții pentru toate vârstele și 3 zile de festival. Hamei Festival. Intrarea este gratuită. Organizat de Consiliul Județean Timiș, curatoriat de Asociația Festivaluri pentru Tineri.
7: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
8: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
7: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
8: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
7: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
8: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
9: Pune urbanul pe pauză. Schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
0: 3.280 de euro bonus financiar pentru Volkswagen Taigo nou. Alegi creditul sau leasingul la Auto Club și ai și service confort gratuit. Oferta este valabilă până la 30 septembrie în limita stocului disponibil.
10: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara! Are you
2: ready? E oficial. Foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare. Zero taxe de ambalaj. Zero taxe pe vreme rea. Zero taxe la oră târzie. Zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
3: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
4: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
3: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
4: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
3: Programări la 0744 565 646. Medicină fetală.
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta. Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
5: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Bidrigin și Kaufland Cetate între 13 și 15 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.

0: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
1: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
0: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
1: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
2: Are you ready?
3: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine! Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
1: Campioni, cai putere, adrenalină!
3: Pe 20 septembrie, Timișoara devine circuit de viteză urbană. Grand Prix Timișoara 2026 aduce spectacolul motorsportului în zona centrală, pe traseul Bulevardul Vasile Pârvan, Pasajul Michelangelo, Bulevardul Corneliu Coposu. Duminică, de la ora 10, intrarea este gratuită. Grand Prix Timișoara 2026. Viteză, adrenalină și fair play în inima orașului. Organizator, Asociația Autoclub Rally Timiș.
1: Eveniment finanțat de Municipiul Timișoara. Timișoara prin Sport Club Municipal Timișoara.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
5: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
6: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom.

0: ziua! Este ora 17. Pentru Ducodan, grija la volan înseamnă liniște pentru tine și pentru cei care te așteaptă acasă.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Banatul are multe povești. Pe 26 septembrie le poți și gusta de la ora 14 în zona bastionului Maria Terezia. Consiliul Județean Timiș și Visit Timiș aduc la Timișoara Tasting Tour. Producători locali și bunătăți autentice, făcute aici, aproape de noi. Descoperă Taste of Banat și gustul natural al locului pe care îl numim acasă.
1: Are you ready?
0: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
2: Aștepți un copil? Unele lucruri nu trebuie așteptate, trebuie verificate.
3: Screeningul fetal este recomandat tuturor gravidelor pentru identificarea din timp a situațiilor care necesită investigații suplimentare.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara facem screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
3: Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
2: Programări la 0744 565 646. medicinafetala.ro.
4: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
5: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
6: Luna, hai!
5: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
7: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
8: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
7: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
8: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
7: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
9: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
0: West City Radio Timișoara 88,8.

0: Gând T-Roc în minte? Bonus în buzunar! La Auto Club, dacă alegi creditul sau leasingul, primești 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit. Vino să calculăm împreună rata lunară. Te așteptăm pe Calea Lugojului 93.
1: Oferta este valabilă până la 30 septembrie 2026 pentru persoane fizice și juridice, în limita stocului disponibil. Auto Club Volkswagen Timișoara.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.
3: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Bidrigin și Kaufland Cetate între 13 și 15 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
4: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
0: Vrei un Volkswagen T-Roc? La Auto Club ai 3849 de euro bonus financiar și service confort gratuit dacă alegi creditul sau leasingul. Oferta e valabilă până la 30 septembrie 2026 în limita stocului disponibil.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc. Cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, special.

0: caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
3: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.

0: ziua! Este ora 18. Pentru Ducodan, vorbele conving, dar faptele inspiră încredere.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

0: Tamiflon, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
2: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete: măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
1: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
2: Salut! Curățenie bine făcută! Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724 538 640.
3: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
2: Ți-ai văzut bebelușul luna aceasta, însă cum știi dacă e bine?
1: Ecografia de rutină și morfologia fetală specializată nu sunt același lucru. În momentele cheie ale sarcinii are nevoie de o evaluare făcută de specialiști în medicina materno-fetală.
2: La Centrul de Medicină Materno-Fetală Timișoara nu facem doar imagini, căutăm răspunsuri.
1: Pentru că liniștea adevărată vine atunci când știi.
2: Programări la 0744 565 646. Medicină fetală.
4: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Blitz, un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la Școala de Șoferi Blitz și Centrul de Formare și Perfecționare pentru Conducători Auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate, Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
2: Pentru ser de poveste, îți adresăm o invitație specială la Telvecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Telvecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Telvecchio, ser de poveste. Rezervări la 0734 363 336. We'll be right back.

0: campioni, că ai putere, adrenalină. Pe 20 septembrie, Timișoara devine circuit de viteză urbană. Grand Prix Timișoara 2026 aduce spectacolul motorsportului în zona centrală, pe traseul Bulevardul Vasile Pârvan, Pasajul Michelangelo, Bulevardul Corneliu Coposu. Duminică, de la ora 10, intrarea este gratuită. Grand Prix Timișoara 2026. Viteză, adrenalină și fair play în inima orașului. Organizator, Asociația Autoclub Rally Timiș. Eveniment finanțat de Municipiul Timișoara. Timișoara prin Sport Club Municipal Timișoara.
1: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: La început, fiecare etapă pare departe, până într-o zi când răspunde la nume. Luna!

0: screening, diagnostic prenatal și terapie fetală și găsești răspunsurile la întrebările tale.
1: Centrul de medicină materno-fetală Timișoara, pentru că grija începe înainte de naștere.
0: Programări la 0744-565-646. Medicinafetală.ro. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
2: Are you ready?
3: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
4: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
5: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: un nume pe care îl cunoașteți și care, de peste 35 de ani, este parte din Timișoara. De la școala de șoferi Blitz și centrul de formare și perfecționare pentru conducători auto Blitz, la cursuri de conducere defensivă, cursuri pentru obținerea atestatului de agent de securitate Blitz, pază, protecție și intervenție rapidă și servicii private de pompieri. Soluții pentru oameni, profesioniști și companii, dezvoltate de-a lungul timpului și adaptate nevoilor de astăzi. Grupul de firme Blitz, de 35 de ani aproape de oameni. Telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256-432-390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: În septembrie, Opera Națională Română din Timișoara vă invită să descoperiți magia scenei și dincolo de cortină. Pe 15 septembrie, descoperiți culisele celebrei Traviata, într-un tur ghidat printre decoruri, iar pe 16, de la ora 19, vă așteaptă spectacolul La Traviata de Giuseppe Verdi. Pe 20 septembrie, o nouă întâlnire ghidată cu istoria și poveștile clădirii, iar pe 27, de la ora 18, serata la operă, o călătorie muzicală printre cele mai îndrăgite pagini de operă și balet. Biletele sunt disponibile. Vă așteptăm!
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-t. Informații la 0256 215 005.

0: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
2: Luna, hai!
1: Sau când urcă singur pe canapea. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. În Timișoara, echipa Duovet se alătură Partner Vet. Până pe 16 octombrie, abonamentele Partner Care au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
0: 35 de ani înseamnă mult mai mult decât o aniversare. Înseamnă bliț și 10 de mii de oameni pregătiți să conducă, mii de profesioniști instruiți și sute de companii care au apelat la serviciile noastre de pază și protecție și la serviciile de pompieri. Fondat în 1991, astăzi Bliț este un nume și un renume care au crescut odată cu comunitatea. Pe 16 septembrie vă așteptăm la Ziua Porților Deschise pe strada Albinelor, numărul 70B. Iar în luna septembrie, fiecare înscriere la cursurile Blitz înseamnă automat o șansă la un curs de conducere defensivă prin tragere la sorți. Detalii la 0256-212-212. West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1

0: Bună seara! Este ora 21. Pentru Ducodan, experiența începe atunci când înveți din orice greșeală.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,

Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM. Down in the center.